Fyrsta sangen i dag et lustare innskje. Ein maver praia i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustare etter mine sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sier, hvis jeg nytta nega, te geran, sier maveren.

Vidda hørt Gloria Gaynor vi fantastiske besøgne I Will Survive fra 1988. Vi skal nå til denne ære besøgne, men hentan den ekv eldre, One Way Ticket, vær besøgne og singleplaten til Nils Daka fra 1988. Chugging down the track, gotta travel on, never coming back. Asuyan Chanilse Daga som blev at størst hit var O Carol.

Widerhorst ist ein Feier wie Sanchin on Weekend. Örsten Feier war ein holländischer Bölker, Stonauer aus Twyborn und Chris und Gerard, und wie Damen Journey, zum war Steschka Rötten und Frontfigurer. Weekend kam ut i november 1949, skrive auch Gerard Quest, und han fahr heilt upp an Nummer 1 i Flyer London, mittelanno i Danmark. Holland. Ta høyrest om atter ta man snakkar om de store hittene i verden. Hvordan kan et lite land som Holland smuja så nekv internasjonal hits, nekv oftare enn et land som nekv større, til dømes Kazakhstan, som forsferna større, skulle gjørs forsferna mer hits. Men det hever ikke vi kvadratkilometer å gjøre. Holland hever i nekv meirlande holva ølt, så gjør han trusjene, Veri ein utflutningsmaskina i tónleikje vi utflutningsfelovan og vinna som arbeid beint etter at tónleikje skal ut om landamörsk. Tank om fyrja reisni heiti, så hei en lengst sian vi færen en tur om an The Music Export Office, som sikkert ei liin nya Kongabrunne. Og nu... Nu halda vi bara fram och i samma drive, men nu ska det vara Amerika, Miami, Disco, Funky, Casey and the Sunshine Band with That's the Way I Like It. En single från 1945 som eisen är förhållt upp av nummer 1.

Wieder hört Casey and the Sunshine Band wie That's the Way I Like It. Hätte er der Act in Miami und Florida gehört, da hat Disco Dasco Funk war in Topform. Casey, die er Harry Wayne Casey. Und Sanken ist Griebauer auf Honden zusammen wie Richard Finch. Und da gehe ich an ut in 1945. Und han fährt schon bei Nummer 8 auf Billboard Hot 100. Und so kom han in efter som nummer 1, stort att han var. Som om folk bare ikke var Leo att dansa. Den neste av skrannet behøves anga presentasjon. Han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

Fyrsta sangen i dag et lustarinnskje. Ein maver prægja i meg, og i København faktisk, og sier at han og konan alltid lustar etter mine sendingen. Og han spurte om jeg kunne spela taimon tarrasang. Yeah, han sier, vil jeg nytta nega? Te geran, sier maveren.

Wieder hört Casey and the Sunshine Band wie That's the Way I Like It. Hätte er der Ekta ja Miami und Florida joe, da hat Disco Dasco Funk war die Topform. Casey, die er Harry Wayne Casey. Und Sanken ist Griebauer auf Honden zusammen wie Richard Finch. Und da gehe ich an ut in 1945. Und han fahre schon beint an Nummer 1 auf Billboard Hot 100. Und så kom han inn etter som nummer 1, stort at han nå, som om folk bare ikke var livet å danse. Den neste av skrannet behøves angre presentasjon, han vil være i følgen, og de kunne selv huske hvor dette, nær dette, hvor spiller gitar, og så fremvis.

0: Hei, Jere.
1: Ja, hei.
0: Her er Nosse, du har gjort den med sangen. Kan du si noen søvn om sangen?
1: Ja, sangen han ble til i samband med at Torsland kommune skrev en kapping i samband med at Torsland var 125 år som kjøpstaver, og så ville de ha føringer av sangen, da skrev jeg så kappingen ut. Og jeg minnes at jeg får gang til vi skriver sangen, og så kontaktet jeg Karl Marsten Samuelsen, og så spalte han fyren i telefonen. Men jeg fornemmer nok kjøtt at han var en kjølig begeistret for det hele versjonen. Så tok jeg og leie salsa-rytmer av træet, og peppet hennes opp på tomaten. Og så ringte jeg Nora til Karl Marsten, og ta bedre til det. Ta alltid at han lukket som er mer.

Jeg heter Maria. Da spiller jeg ikke sommer nå. Det er så langt ut til kvelden. Og den er klart å komme for morgen. Tuttene er veldig interessant til sommer. I sommer etter jeg spiller ut i solene, henter blomster og spiller en

Jeg hørte sangeren om kjølmen rikker ordentlig vel med min fire togene. Til hver morgen, da jeg først er, har vi kjølmen ved skolen. Men det er ikke til sykler. De er alle akkurat skolen og sånt av rådlingsgården for togene. Jeg hørte tydelige sangeren ordentlig gode. Da man er tydelig, har man det alltid skikker. Jeg har en av forberedt vi oppe til Bully. Det var mega skrek. Han stod litt.

0: flest mulig folk, ja. Og tar opplengene, tar deila vi så akkurat midtlene, ja.
1: Ja, men så får jeg si at jeg kan takk for at jeg kom her, og ikke at jeg kan gå av det her i førgen til føresk og norrlænsk og bibliofellene.
0: Tusen takk for at vi kom til være vi.
2: Sommermorgon.

0: Og så det en som spyr, kunne de vinne eller kanna? Hvor det nøy at det tutsjetals store bussar som bygdalein køyra, ofta og kjøtt, tommer åman og nyan tjøkken havna, atlan dagen, kom der skort i strand, tatt ikke er mildretøy. Jeg vet ikke hva man skulle spørst om det. Hvor bussar køyra tjøkken bøyen?
1: Men jeg har ikke møtt han om en sånn her tutsjetals store bussen.
0: Nei, det var som en heil armata av bussen, men man det ikke vet at det tar med at det nøy at det nøy at det nøy at det
1: Ja, ja, ja. Du ikke at sige hvert og hvor,
0: ja.
1: Men ja.
0: Så det en som spyr, det kan være vi kunne djeva bøyne vågjere. Vi har lyst til et sending den her Johan i Kodlafyr, har vi greit fra, og spalt sere gammant håndleik, som var sere populærer i Holfjersen og Forsen. Her var flere løs som jeg har glemt og feien jeg ville hørt atter. Vet jeg ditt om det mulig å få Johan at gjøre en playliste i løgene jeg har haft, som han har haft i sendingen? Om ja, hvordan skal man så bare si at, eller hvordan skal jeg bare med at, eller om vi kunne hjelpe vi kommer til? Det er...
1: Radio Stjernekelle.
0: Ja.
1: Eider sendingen, jeg halte det her med bare tre av sesongtjonen, hvordan Han platte at legge playlista ut av sin Facebook-venka.
0: Ja.
1: Fyrr, hvordan vei. Det som vi sendingen til det at hun tidsen opp og framleit heima til honom i Danmark, så sendingen legge alle inn i sendingene. Annars tar vi senda, vi brukar natta legge-skipan som vi har her, og ta vera sendingen kortere ut av heima søgna. Så hvis man fører ut av hekker i skromna og veler scratch, og så trusker av plusset som bare ikke vil syne, så ser man alle sendingene nere etter.
0: Det er ikke vikk om man kan få inn av sendingene syne.
1: Men ikke just radiskjønnekelle, her alle sendingene inne i en fyle, en lengt fyle, som nok en 5,5 minutter. Så ja, da skal man ha fæter i Johan. Og jeg vet så ikke om han kan bare prøve ikke Kanada vidt med å finne negivlig han platte jeg være offer at reklamere for sendingene og legge playlist ut av Facebook og så fremvis
0: Ja
1: Vi fra Kanada
0: Ja, og til forhånd kan man Kanada her og så det en som sier at Scratch burde gjort en Spotify playlist
1: Ja, hadde vi hørt for
0: Ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke en playlist her, ja. men...
1: Jo, men vi kommer til heldre, vi skulle gjøre en Spotify-playlist her vidt Løtte Tarsansen her innen den listan som vi spiller sendingene.
0: Ja.
1: Problemet bare så at du har lyst til Spotify eller Tøyna, og så glemmer det jeg lyst til utvart noen.
0: Ja, det blir ikke.
1: Nei, til det.
0: Nei, sant.
1: Nei, jeg vet ikke, men kanskje kunne vi til... Men det jo en forskjell for disse sendingene her, at vi ikke bruker noen tøy annet enn... Da vi der her i studiene, da. Så vi har minimalt til fyrreiting og alt det
0: her. Ja. Så hatt han no-go.
1: Jeg skriver her, Trantor, jeg fikk kanna prostata i joar, her var ikke kommet. Lagt en gammel tommel opp.
0: Nå setter du hånda som prostata-bultene.
1: Her kommer alltid. Hun kan gå av prostata-søver, ja.
0: Og så er det en som sier at bussene er taget nekk folk opp vid sms oppe i Holsen, og herfra er nekk folk av da bussene kommer til havner. Hva så om det kører nekk tomme busser med den sms og færstøyne sier en annen lortarier som kanskje ikke ja, du vet.
1: Ja, det jo mening.
0: Ja. Og en annen sier, hvor bussene kører ikke byen, større spørsmål, det er ikke det at her er flere stedjeplass, og om folk stand her, så kan det her ikke kører ut ved strånd. Det er snakk om det. Det er ikke det til mening og galskap nå.
1: Nemlig, ja. Trøntor, en annen overvurde spørsmål, kunne du si av meg hva en gjerrer for koster? Hvor skal gjelda, og hva nå om man ikke har råd til kisto og erve? Hatta haldi nok så áhugaverdir spurningar.
0: Jærarferin... Kommunan tekser av nøkrum.
1: Ja, altså jærarferin i seg sjálfum kostar röntgen.
0: Nei.
1: Hvis du limer folkakistina, så det kistan som tekser av tui.
0: Ja.
1: Men kistan kostar.
0: Ja.
1: Du skal hava kanska fætur omkrar grævar hjálp av omkrar omkrumslega.
0: Ja. Kanska vi kunde ringt til en grævar hjálpar dut.
1: Ja,
0: sportskatt att det lukte ja, gilt fresh as man säger kostar.
1: Ja, nämligen. Ja. Och så är det TV 11. Alltså när han visst du ja, det här var ju ett efter hanterna. Det är också vanligt på Sverige att man är 11.